0: Orobuwa, orobuwa. Orobu, kalendiko panchagara maruyaba. Kuremisa erende, tembo.
1: Kimba.
0: Tembo.
1: Kimba. Kimba le riba kafika tele kwale kisoma viranyambeto. Kibu, watusi, babira, mambeto.
0: Erregobembere.